0: kota enelewe mina kendulu bo nwe keklun eje fleyo ina suta nu kai ko le koto meton lobo toro mi tole mele kudo toro me bulevo kudo ai jion jion dile mi donu mi gbondo bibe me yo tenpon e yin tenpon lobo yin bpc yo lo brente kun pa ji fiyo egbe ro ki ho lobo ro asan tanton go yen lo ai do sun e me mi de yo ye hunu sin onuwa mo kotonu mi blo saridi lobo yi azome kwe e yin azome kwe ten gbe ju ro zogbo ku hunu o azome kwe li sime ton ku hunu fe do koton ipodo o zogbo ton pan mi moroji nu le bi sisi yo ebe liengbe liengbe lobo kaka je kan iho me mi dero ton ye yo mi ko so nuku mi ton do mon nu je do de na do akpa kwe ene o ha mi na te mi pojile azome kwe li sime ton e yin o fe do koton yo ye me eyin mesi be tian be na si ku pe nu kun fi enele ko ngbe tenpon mo ko ton blole yo azo eyin de ten weyin nwe kunpla yin ko ide suno ton enele won lawon do we ma ji yo ye do alogo nu file egbe sansan ten e ehunu sin nu wale nwe fi eyin na won yin ko iton do e fi e kan won nde nde le do e nu le kun e ton fi na won do enele yo mi moroji mesi enele do alogo ni ye do niwa mo ko ton on ko li lo ye me eyin o gan loboro nu kun pe nu mo ko ton wo do ko mo ko ton pe enele yo ye de pe o loboro nu do pe me to me lobo do khode nu mi kaka ho wa do yen proje ira ekuna a cheton emi lo da khu mo ko to me lobo emi o si se to yo mi tno ji mi lo kun si ho do o si se wo mi go sin o ko runu o fe do koy mi le tin ton lobo yi aso me khu li si meton eyin o rita ton e ye lo nu wa le be do fin lobo da gbo ti gan so nu kun ton lobo to mo na
1: nu bo se kari ya li gbono dide mi dogbon yo nu wa ebe kabe mi na tuno meji gantan we maho maho e yin fi le lo yin tenpon mo ko ton yi toyo gegegege ton o fi ton fi no pla yi drebe ko so ponu bo lo koro han to gbo o da ho ji ho tunu ra han o han kenu o yi tele na don mi do meji apa ere ho yo o gbekiri gbekiri ro o fi podo topo tenti mere mere tin lo bo le na wa gbe lo gosunu o fi etonu ko te ngbe julo na do meji ndi na chewe a tenpo lo wa so o fe ko hun bonu khasini ma diwe wo idu ene de wa chu mere mere tin lo bo itele yo en ye ko na hanu fi eton le yo yidu nu mo nko ton kon ka tan tan wo ko vele le yo en fi fi le lo no de pe nu mo nko ton pin han ekun ekun hun asoro na ya wene gan ne me kekeke ton en fi ton o fi no yo yitere ye moro meji mi fodin lo mi de ti tengbe juro meji fi mi ton bi o sa ba so be liyan gbe o liyan gbe mi kan ti han mi khe mi ya ihwe mere mere tin lo do meji e mi ko ne o pon mi khe mi na ne ye bo ka ko no o ku to ton kaka bo fi mi de han meji han e bi o kho me bo o le je pe yo mi khe han mi na no pe di kaka je o we me khe nu wa nu kan ton le yin nu kan bi o nu kan ton le yo mi na fi ne kaka ka bo nu fo o chubo do meji e mi na pon nu kan ton lo wa se ho lo wa di do khwe yo yitere na mo jeme mi lo e ka pon e moro meji nu bi khuyo nu kuko ajije me be to bo fifa me nu mo ko ton bedro eyin aso e ko do lin simeton eyin o ye ri ta ton o mera ko sakari aliboro
0: bo mi go sin ku ton fi lo bo tin ton lo bo yi apo me kalavi ta ji o mi yi aso me ko li simeton we go eyin apo me kalavi ton e mi le iton yo mi moro ji o we ma ho me ten pon mo ko ton nu wa le o e be lo aso me ko li simeton we go eyin apo me kalavi ton e eyin kanu onu kambio nu konton eneyo do ko hota tio mi moraji vito kodo vino po keke keke ton le o me na hode me na do nu de nu de le lin pon bonu nu le bi se na si ku je kun gbe bo je kan gbe yo mi mo eneyo lo bo ha do vito kodo vino le po sin onu kun mi da so me ku li si meton eyin o we ko do apo me o kalavi fine o me na ren chapile ton lo bo do de ho e o me na do onu linkon e alopade leyo ye keke ye wa fine fitopo finopo sin aliko mi ka ho bi yo ye me dede le ho edo yo mi do to
2: ti asa le bo no do biyo biyo ma wo do ni se ye si sendo ningo alo nu viche ningo alo nu ye me kole do fine bodo ezaben blue ele azan lo azan da ho de bo no do yes se lo e ko lo azan ko semen do ko e mi ko lo nu bla e bo do e ko e nu nu le bi ni do kan ji nu fi le ni ma on de o me de ni ma ja so ta ni ma fe me de o lo yen gondo ya biyo do yes se ni no po ha vichi o le nu e e do na bulo le le wa bo n ba do kan ni ho nu gan ho bo nu ye be azo yena ipegbe yesu na ya zo chine e wa zo bo n poro tero
3: mi lo ye we me o lo ye we ha we o nu mo iba mi le o mi ra mo lo fi o si me ai mi to e na na ga pe amo vi no le se ai o e no le na ga u papa e ton se ai ya mi mo achi donc
4: Et on doit stresser parce que tout le monde est examen. Et on doit stresser malgré toutes les préparations. Préparation de Ablo, Kakaka. On se dit, bon, vraiment, beaucoup de gens sont optimiste et nayon et ça doit aller au minimum résultat d'agwe bon nano fik pere nano fik ka je midi bon étant na era momi na konkwik bank pere na mo aye donc momi midi yo na na ifu gbe bu na wa gbadaru
0: ene asome pele simeton weko eyan po me karaviton yo finere mi dedo fine lobo kaiho ene me o ye me dede letin lobo le aiho ide pledo vito po fina po college me do ko ho tate lobo le vo wi bonu de o bodo khiho lobo mi sonu kumiton lobo to monayo mitnoji mi na so kwi do poro po mi lo tanbo mi na yin o sise to mi gosin agbo me kalavio mi le be wezun ton lobo le vo ise me po
1: Sama poti don e mi yo mera ko Zakaria li gboro mi na tuno meje asome o ko do lisme tan sama poti ton we do san san tan ene o keke gege tan yin me me lo ko yin fi lo ko tan pon ene koro o tan me keke gege tan ru peto buru mon ko tan le mi na tuno meje me yin me bo ho yin me we na non po lo nu we na kambie yo era si yin ra to yo ide ko ke jin mon ko tan pon lo ko tun to bo me de me de tin lo ba ite le yo en fi bu no e na no yo ite pon lo ro o te pa ejibe no te o nkole do eloru o biba era si hutunde ina blogon yi yi me ene le me o kiki kiki ton yi te pon lo do hori hori ho te wan hoi ka do yi me e ko ro pe si so be npo lo tun lo me ji o emi le li hu yin bo nu we inu le lo bo ina blo o mi na te pon lo blo bo khasi maru o ti ton yo ina o mo jeme ene me yi me bo nu we si o da ku me e do ro fina lo do o nko ton pon yo ele te pon lo le do ene lo na ton fi do bu no e ren ina inu po tu bo ndo ji gana hubo ina jenu kambio ru propo itonji yo khule ina lebo omise e ka khule ina lebo misi yo mina tundo meji dide o yeme ko yin fito finale ino tekpo lu no khe sonu o fi ton le wonu yin khulu le lo tekpo sin o gan me so pe yo gege gege ton ile wa en gege gege ton iwa yo nu wo e wa me ne na si hute pon lo rinsono o fi eton bon lo na yan titi da horo pon fi mon ko ton le bon do me ji yi mo e yo hun kuko na tin bo godo lan fe lo wa so yo na tin be na tun do me ji e o petro e mi kudo gege gege fi to le ton lo de ni ton bo titi gbe ton me de wa mo ro me ji e kon si hudo fi ya lo ro ka hudo e kaka be che kan le nko ton mo bon do me ji e jwe do pole wa o eyin o tepon sin o agbasale yo ina inde lo na ne ki go dagbe dagbe re bo ki go re son ko ye na tin yo e te pon lo khule ene yo e mi ka se mi tun yo me ji mi na khule ru poro po mi tan eyin o toro mi tan le
0: o te pon mo ko tan eyin be pe si e sin ale nu je mi ana ba do mi po no jele o to gan be ne tu e tan si si je kha romial do o wada yi ye me eyin fi teme teme lo bo ko yin gbe o te pon ene le yo o e gbe san san ene sin te pon ene yo to gan be ne tu o tan yin pe wa e kompla jide do yede suno wo lo bonu ye si ho ganje ide wo bo ka yin nu we inu lo be na ki kan bi o ito enile yo ye ni na o ku yu me po to pe ta kin kan pipa zize me lo bo kan lo bo si ho na sin kan nu kan bi o le o do poro poton e wa do so gbeji pondo ji ye ni de ti do nu pipe yede suno ton wo do o ko ton le me on ele agbon ye ka ene do po me lo bo azo eko yin azo lobo ewa bonu nukon yi nasi hutinu tenkpon enile yo oto gan benetu otan edo ha lobo nukho ton men desuwa elevo yin pe wansedo yemen e yin o mensi nukpon mentole yi o vitok poto o vinokpo yemen e do azode azode wa edo wema kpon kpon sin alinu enile besisi yo azo yi wakaka lobo kuyodo o fifonwe yo ekpa kpetonu odo kpon po yeme bisese ton bo kale fo wa do sogbeji pondo ji akon pipa osun dide eme minano lobo nwe ba mi dedo vi mon koton sileyo mina se ko mi mon ton lobo nokon yi o vi eton le ton kabi nokon yi vi le ton sona yin eton na si huna o kan je o dagbe bo mi se ene onde sudo o toga o beyen to ton sin nwe yo mi lo kun si wedo o sisewo bo kan le fo do mi lo jire o tenpon ene on do po eyin pepe si eyo o ka ho ito e na penu kun do we ma ponpon nu yo e de su ohun si ni wa mo ko ton nu ta gbochi gan
1: e ko sin ni wa mo ko ton do san dodro e kun pla o pepe si mo ko ton sin tenpon sin kan eyan sin o dali apako eyin apako inu kan ton ene yi lodo o premier cycle ne yo lo ku ime mi de ton lo ta ji eyin ko ji sun ko li fa fun o ko ton nu kun do po sin dali e o ran ito e na penu kun do o eyin aso me ko do mo ko ton we kon fi lo karamaji e o mi do na tenpon lo na yin bi won de se do yime ime lo lo o nu pro me sin a linu le papa ene ko yo mi na tun lo benji o meraho o clement o kuchade e kenun do apako e kun pla jae ro so ko zo nu pin plan teme teme we nu le loro tuto menu plan plan fileton e kendo o fi mo koton e ka kendo fi mo koton yo mai do benji o medi edo sun ko beti tran la pa ene ko ya ime ime lo yin o mesi nu plan meto enele gaido e de kefe ho e de nu po kan e van e de nu po bon do benji aso re anso bo ime ime le lo yin o vi teme teme nele ira si kutun nu e plan yi we e de ne yo meda ho e gbogbe ni tele ro apa mo koton pe e ka gbogbe ni ara pa mo koton pe yo mi na kan bi oro peto o so ha na bi de we ko ngbe tan po mo koton yin be pe si tan yo mi na mo lo me ti de gba kan de onukun we jeji kan de o nu koton pe bi chon chon de we e we si me lo bo fi n fi le lo be na si ku tan po lo na bo tan po mo koton na tin lo tin gbe yo mi na mo afori o kunkun ene mo e so do o te bo ho ito e te po lo le na o mo je me de de lo kale si ku tan po bo nu e nu le lo be na plan e plan o me me le lo yin o fi e ko ngbe o ba ki be pe si we na ro mi so kemi lo ko me mi de ne ka si ku tan po no bo no bo nu kon yo tin nu bo e ndo me ji e so ko le pon yi bo ndo me ji na kanu bi yo me ra ho o clement ho ito o ku cha de yo e na e mo je me ene le bi wo wo na yi de le ton resi na yi de le ton ya pa ni ko yo me ra ho e di ene le bi lo kale o na mo je me ndo me ji o ko e me mi de yo me yi me le lo ko ngbe le yo mi te pon lo do ha yo yeme yeme lo yin le reso ye we kwa de bo ayo etekon lo do ha ene lo karamji do kanwe okojio o kan de tenen jeji yin yeme yeme lo yin da pa mo ko ton pele de inde bo we de bo apa pe eyin osun le ton reso e kon lo kanwe okojio o kan de o wa lo ba o hwe hwe re e wa yeme yin hun sen sen o e di bla vle lo yi do pe lo meton me ra ho ena mo jeme ene yo
0: toro mi tole mi gbo lo bonu nwe kun pla o BPC ene yo mina sunu do o taton do fine hwe lo bonayi o sin toto sin agba satan badon mi do ji ye tre jotin yo e ro pe do poropo panu kun a tomblwe saint dodo pasa yo fo yodo ko constitutionnel eneyo titome da ho dopo e eyin lo towe no dukan o towe no sokan e sin joron do yen do brente kun pan ji fie azoite ton we yin le ina si ku wa nu gbon bo mi na si ku do sisinu o saint dodo lo bona wa nu ku to bo nu kun ina si ku tinu ho e kun plato ho ri do sin a linwe hun sin we nu yin we nu lo bo saint dodo sin aso ja so wa ji sin ko ipanu kun atondi ineyo mi morojire ogan odoporopo tenwi iwe no tanu titome da homo koton kakaje ipetin menu koton onantina Elizabeth opoyon me ko poro ni troloyo o conceptia o wensu o sinzoato o Robert o dosu o Messi o Theodore o wolo o Messi Joseph o jogbenu podo o merako o Razaki Amunda isi fupa jubo kan e hole koton me mi o kolon mi etiye o merako o Messi o Kosi autorite sosa ewe do tanantin lo bo mi se inele yo mitin do mi aso e so kure o do poropo o mitore mo le bodo mi lo so ye ran aye de su o e so azan da ho do protenu nwe inu lo bo mi no indudu tole ita po tigan
1: azan ni so to te kun pla zakaria le gbono ne ai ka jai gbon kun pla ndudu e mi no duwe dai dali enewe lodo o securite o sanite des aliments apa ene ku yo mi na tun o meji so mi to ku to di di mi do gbon ye enewe so to te ben o gbe bi azan ene so to te le dan dan ho gbeta e sodo o tiro bene to me fin po te ngbeju o ndo meji nu te ngbeju e na yin gbogbo yan gban gbogbo yan si ko tempo lo mo 50 te ngbeju nu o nu we mi no so ruru o gbe me bi ku na si nu te ngbeju ne on apa ene ku yo o meyin men go loro o hoito gbasadan yo hore hore